0: bulgaç delosu 6. Qatlıq taşlandıq arqılıq bulgaç delosu 4. Su bulgaç delosu 3. Başqı türdeki bulgaç delosu 7. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi 5-ci ayının 13-ci günü keçə 4 türkümdə nöqtəlik diqqət qıldığan 5 delonu öz içigə alğan, amma paş qılğan 153 delonu avtonom rayonunun bejirişigə tapşırdı. Bunun 147-si telefon arqılıq, 6-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyə deloları jaylarının bejirişigə ötküzüb berildi. Alaqdar belgülün boyici bejirilidi.
1: Әмді тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызуш бә әмәлді көрісті сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Нөбетте тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызуш бә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиесі чоңқур пұқты қанат яйдырылмақта. Аптоным райондағы жайла, тармақла, орылла көңіл қойып тәшкілләп, мәселелерге бейбасты үзілініп, дәл жайда әмәлі тұтып, өгініш, тәкшіріш, түзітішіне бір гәуділәштіріп алғы сұрып, әқиқи түрді өгініш тәрбиесінің нәтижелеріне тарақиятқы түрткі болыш, халқы бәқт ярдыштығы әмәлі үнімге айландырды. Тоғыр сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш бә әмәлді көрістеш, өгініш тәрбиесі қанат яйдырылғаным ян, Абдоным райондық оң ән назарды диққатны. 8 қошылған 3 мәселелеріні мәркәзлік түзешке мәркәзләштіріп, мәркәзің көзітеш қайтмай инкас пікір бойынша түзетеш, мәркәзнің мұқымлықны қоғдаш назаретчілік қайтмай инкасы бойынша түзетеш ва омның атрапыдагы чиреклек ва натогры стил мәселелерне түзешке бирлаштырып, сиясий нәтиҗә каршыгы чейтилдиган мәселелерне дәл җайда тепип, әмәли тәкшүрүп, мәселеләр ва түзетеш түзештен ибарат ишке тизимликне яхшы тургызды. Гон ан назарты назри хат сандыгы бүтүн мәмлекеттеги гон ан органы һәм халык сакчыларының интисамга канунга хилафлык кылышны паш кылыш телефонуга таянып, тәкъдипләрне очык ашкары кабул кылыш, халыкның хал ахвалын сорас сөһбәт ягын өткәзде. Рәхбәрләр башламчылык белән арз әйтеп калган оммыны күтүп алып, бә илтимас таләпләрен аңлап, мәсьәлә мәнбәсен сүрүштүрүш юлларын киңәйтте. Аптоным райондық гоң ән назарды партия комитетінің әсасы, сиясы бөлімнің мөдірі Е. Хонбин мұндақ деді. Назарат партия комитеті бәнзіміз кішек дайыры арқылық мәселін әл қылып, диққатны амма алдырабатқан, қиынлыбатқан, ғам қылыбатқан, арзу қылыбатқан мәселілерге мәркәзләштіріп, Шенжан гоң ән үндидар сақчы ішілері торды бежіріш кәсбінің дәрейдісіне өстірішкі түрткі болып, аммығы техімі бейбасты, техім юқыры үнімлік мұлазымет қылдық. Qanunga xilof gavidlik jinoyatlar va ommaning atrofidagi gavidlik noto'g'ri istilolarni qattiq tadbir bilan tuzab, zarba berib, turlik delovdan 119 ni razvedka qilib bejirdik. Ammo aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masaldan 93 ni hal qildik. Tashviqot shaklida yig'inlik yordib, davlat xavfsizligi, telegraf aldamchiligi, zahar cheklash, qatnash bexatarligi qatorliklarni cho'rdib, 314 maydon qitim tashviq qilib tushuntirishni qanot yoydirib, qonun ijro qilish iqtidori va mulozimat engimizni uzluksiz o'stirib, go'ng in xizmatni zamonaviylashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotni qo'g'dashga turtki bo'ldim. Qashqar viloyati to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini qanot yoydirishni fursat bilib, berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini sijil cho'nqurlashtirib, korxonalarning ish bejirishidagi to'siq nuqta, qiyin nuqtalarni kuchab hal qilib, tijorat asosiy gavdalarining taraqqiyot hayoti kuchini urg'utdi. Qashqar viloyatlik ma'muriy mulozimat markazi ommani oz qatirtish, bekorga qatratmaslik uchun xalqqa qulay bir qator tadbirlarni yo'lga qo'yib, materiali to'liq bo'lmasini qabul qilib, ommaning materiali kam bo'lsa-mu mulozimat qildi. Vaqtni uzartib mulozimat qilib, ammo kelsa bejirilishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Tushlik dam ilish mezgilida xizmatchi xodimlarni navbatchilik qilishga o'rinlashtirib, ko'znak mulozimati bo'sh qolmaslik, kasblarni bejirishni to'xtatib qo'ymaslikni ishga oshirdi. Qashqar viloyatlik ma'muriy mulozimat markazi kasb bo'limining kadri Wang Yunyun mundaq dedi. Yordam berib bejirish, vakolatdan bejirish mulozimat rayoni ta'sis qilib, korxona ommani ishni yuqori unumda bitirish mulozimati bilan ta'minlab Аммының шпежер тәртіпіне пішіқ білмәсілік, материал тәйір